echezakwala nwa nne m na emere ka ị mara n'eziokwu wee sị na anya bụ ndị ụlọọrụ Prudentkiz bụ ezigbo ebe dịrị adị ma tọịkwa atọị nwanne bụ ebe kwesịrị na-enye ụmụaka ezigbo ọzụzụ ma zụpụtara gị ezigbo nwa nwa gị na-enye gị obi ụtọ na ọ bụghị nke ijesi anata ị na-ebe hei na nke eme nwa m na nke a jewe na Prudentkiz Place na Jaba nwanne Unity Estate 3rd Street echezọkwana akpọrọla nga akara ekwentị ejikwa maka na ị nwetara ya bụ akara ekwentị nke ọma ngwa egwu gaba.